Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Brandt Båt erbjuder alla motorbåtsägare vinterförvaring med motorservice och motorunderhåll. Lämna på vår brygga så sköter vi allt inför vårens sjösättning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar ännu bättre.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Hej, Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
8: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Radio Bohuslän. Radio Bohuslän.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

0: Radio Bohuslän. Visste du att
1: du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Raja!

tänker, hör du samma ljud? Är det lika svårt för dig att tro på Gud? Känns som man är fångad i ett missförstånd.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Brands båt. Hos oss är din båt säker. Alla våra lokaler är både larmade och klimatkontrollerade. Med löpande underhåll ökar chansen till en problemfri båtsäsong. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på

0: Sveriges
1: då. Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
7: Yamaha, revs your heart.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vet du?

Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagkvällar mellan 20 och 23. Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
8: Brands båt erbjuder alla motorbåtsägare vinterförvaring med motorservice och motorunderhåll. Lämna på vår brygga så sköter vi allt inför vårens sjösättning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar ännu bättre.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
10: Yamaha revs your heart.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Brands båt. Hos oss i din båt säker. Alla våra lokaler är både larmade och klimatkontrollerade. Med löpande underhåll ökar chansen till en problemfri båtsäsong. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar en

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Turedalar i sydöstra Uddevalla är ett 7 hektar stort naturreservat bildat 1991? Känt för sin djupa bäckravin, rika ädellövskog och skalblandade jord. Området, som är ett populärt strövområde, har skapats genom att Hålebäcken skurit ner i landskapet och hyser en mångfaldig flora, inklusive blåsippa och strutbräken. Turedalar är en bäckravin där Hålebäcken, ett biflöde till Bäveån, rinner genom. På grund av den kalkrika och skalblandade jorden finns en rik växtlighet med inslag av al, alm, ek, hassel och olvon. Området är kuperat och blockrikt i söder medan en fors finns i norr. En cirka 2 kilometer lång rundslinga, kallad Tureslingan, går genom området, förbi ruinerna av Tureborgen och genom den trollska bäckravinen. Den markerade leden är delvis brant och tar ungefär 45 minuter att vandra. Naturreservatet har fått sitt namn efter Ture Malmgren som levde mellan 1851 till 1922. Han vart en färgstark lokalpolitiker, publicist och grundare av tidningen Bohuslänningen som även lät uppföra den närbelägna Tureborgen.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@radiobohuslän.se.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Dåligt restaurang.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän 98,1.
6: Radio Bohuslän.
7: Missa inte Italo Disco måndagar mellan 20 och 23.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Kalla Kurman levde mellan 1850 till 1935? Hon var en svensk författare, samhällsdebattör och filantrop, mest känd som Stångehuvuds räddare. Mellan 1916 och 1920 köpte hon successivt upp det bohuslänska klippområdet Stångehuvud i Lysekil för att stoppa den pågående stenbrytningen. Hon donerade senare området till Kungliga Vetenskapsakademin för att bevara det som ett naturreservat för framtiden. Hon var en central gestalt i Stockholms kulturliv och medgrundare till kvinnosällskapet Nya Idun år 1885. Hon deltog även aktivt i debatten kring kvinnors rättigheter och sociala frågor. Tillsammans med sin make, professor Karl Kurman, lät hon uppföra de karakteristiska Kurmans villor i Lysekil i slutet av 1800-talet, vilka än idag präglar stadens profil. Hennes hem i Stockholm var en känd mötesplats för tidens intellektuella och hon publicerade själv flera skrifter, bland annat sina memoarer.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Brands båt erbjuder alla motorbåtsägare vinterförvaring med motorservice och motorunderhåll. Lämna på vår brygga så sköter vi allt inför vårens sjösättning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar ännu bättre.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
2: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Stången i Sunningen utanför Uddevalla syftar oftast på den historiska sjömärkesplatsen och fyrplatsen vid Sunningesund där farleden smalnar av? Platsen har länge varit en viktig navigationspunkt i Uddevallalederna. Namnet kommer från den sjöstång, ett enklare sjömärke, som förr markerade det trånga sundet innan moderna fyrar installerades. Stången hyser en sektorfyr som vägleder fartyg in mot Uddevalla hamn. Området är även förknippat med dramatiska händelser. Till exempel sjönk ett fartyg cirka 100 meter nordost om fyren efter att ha sprungit läck. Under 1900-talet utvecklades Stången till en populär badplats. Området Sunningen blev tidigt en destination för de ikoniska skärgårdsbåtarna, som MS Sunningen, vilka transporterat Uddevallabor till Klippbaden sedan 1800-talet. Idag domineras vin från Stången av den mäktiga Uddevallabron, invigd år 2000, vars norra fäste ligger alldeles i närheten av den gamla fyrplatsen.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på
1: Radio Bohuslän 98,1.
3: Radio Bohuslän

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att enligt folksägnen skapades det smala sundet Olof den heliges ränna av den norske kungen Olof den helige som slog vad med sin bror Harald om vem som först kunde segla runt Tjörn. Olof ska ha seglat rakt genom berget och klyfte, vilket skapade dagens sund.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Brandbåt, hos oss är din båt säker. Alla våra lokaler är både larmade och klimatkontrollerade. Med löpande underhåll ökar chansen till en problemfri båtsäsong. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Vitality
6: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
13: Visste du att Såten ligger precis vid väg 160, vilket gör det till en av de första vyerna besökare möter när de kör norrifrån mot Henån. Rastplats Såten har vid flera tillfällen lyfts fram som en av Sveriges vackraste rastplatser, tack vare sin panoramautsikt över vattnet och skärgården. Rastplatsen är en av de mest fotograferade platserna i Orust kommun, tack vare kombinationen av klippor och hav. För många turister är Såten det första stoppet för att titta på kartor eller ta en paus innan man utforskar resten av ön. Vid inventeringar har man funnit att den sällsynta västkustrosen har en av sina få lokala förekomster på Orust. Området runt Såten ingår i kommunens inventering av ansvarsnatur, vilket innebär att man tar extra hänsyn till de specifika arter som trivs i den bohuslänska miljön. Förutom västkustrosen är området kring de fuktiga sänkorna i Såten känt för att hysa olika typer av orkidéer och kustflora. Från de högre punkterna vid Såten ser man ut över Kalvefjorden och ändå bort mot fastlandet och Uddevallabron i klart väder. Under kalla vintrar fryser fjorden nedanför Såten ofta till, vilket skapar ett dramatiskt istäcke som lockar pimpelfiskare och skridskoåkare.

0: lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.
1: Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising.

välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän 98,1.
2: Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
9: Visste du att Kurmans villor är två kulturhistoriska byggnader i Lysekil, belägna vid Badhusgatan 18, som uppfördes av badläkaren Karl Kurman och hans fru Kalla Kurman mellan 1873 och 1880. Villorna som kallades Storstugan och Lillstugan är byggda i en unik fornordisk stil med inspiration från norska stabur. De kännetecknas av färgstarka detaljer i gult, rött och kärbrunt samt fantasifulla drakhuvuden på gavlarna. Karl Kurman var en central figur i Lysekils utveckling som badort. Storstugan användes ursprungligen som både familjens sommarbostad och läkarmottagning. Husen är i privat ägo och förvaltas fortfarande av Kurmans ättlingar. De är klassade som byggnadsminne och är ett av stadens mest fotograferade landmärken. Utöver villorna är familjen känd för att ha räddat det närliggande naturreservatet Stångehuvud från stenbrytning, vilket man kan läsa mer om hos Bohusläns museum.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: fodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Brandt Båt erbjuder alla motorbåtsägare vinterförvaring med motorservice och motorunderhåll. Lämna på vår brygga så sköter vi allt inför vårens sjösättning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar ännu bättre.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är till-

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@radiobohuslän.se.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

brandbåt. Hos oss är din båt säker. Alla våra lokaler är både larmade och klimatkontrollerade. Med löpande underhåll ökar chansen till en problemfri båtsäsong. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar än

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart. Nöjet för alla.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
12: Visste du att vi har fler radiostationer?

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Brandt Båt erbjuder alla motorbåtsägare vinterförvaring med motorservice och motorunderhåll. Lämna på vår brygga så sköter vi allt inför vårens sjösättning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar ännu bättre.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Brandbåt. Hos oss är din båt säker. Alla våra lokaler är både larmade och klimatkontrollerade. Med löpande underhåll ökar chansen till en problemfri båtsäsong. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta ditt båtägande och göra din nästa båtsommar en

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vi är tillbaka efter reklamen.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: lyssna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Lördagsdansen på Radio Bohuslän. Torsdagkvällar mellan 20 och 23. Radio Bohuslän. Klockan har passerat midnatt.